0: Koma lähtee tikojamman kenne toi joko Erna. Doko. Ibu putu ngomong karo kowe tenan iki.
1: Nggih, Bu. Wonten menapa, Bu?